0: کی نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: نظروں سے کہہ دو۔

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے درو اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

کی الفت میں ذرا سی شوکیاں ہیں نادانیاں ہیں کچھ شکوے ہیں کچھ شکایتیں بھی ہیں مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے یہ پر